tene mutu che lingel ya ngo de xue qin lia a ji la me xiong li ya cha xia bu yi ne che xiong ki xi zhong le xi ti xiong jue bu ta nam ta ta cha bian song ji ki che xiong ki nang tu che pe ti xi xie ke pe cha bian ta lu ka zhe zi che je me ki che pe pe ju tong bu so chu bi kia ta gen gu ren xin qian bu dian bu xi zhi xia 别恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰
ཁེ ལེགས ཡིན ཧེ ཆེ ཆུག ཐུག

tene muti che lingel ya ngo de xue qin lia a ji la me xiong li ya cha xia bu yi ne che xiong ki xi zhong le xi ti xiong jue bu ta nam ta ta cha duan song ji ki che xiong ki nang tu che pe ti xi xie ke pe cha duan ta lu ka zhe zhi che je me ki che pe pe ju tong bu so chu bu yi ka da gen gu ren xin qian bu dian bu xi shi xia 别恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰